trecea, nek trecea. Ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tronko, višnju na šlag. Lud sam za to.

Nitko ne zna zašto si plakala. Da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Ili ti je

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Firmi InTaxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
3: Oglasi, oglasi.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Oglasi. Hitno se prodaje placu u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan pored samog puta, cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi InTaxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289. Oglasi. Oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje placu u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130, 068 590 130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi. Radio Cetinje.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje placu u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi. Me tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje placu u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje placu u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130, 068 590 130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi.

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla,

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Hitno se prodaje plac u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130, 068 590 130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje placu u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130, 068 590 130. Firmi InTaxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje placu u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068 590 130, 068 590 130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068 660 660, 068 660 660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069 339 289 069 339 289.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje placu u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje placu u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi InTaxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
3: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Hitno se prodaje placu u Bajicama, površine 583 metra kvadratna, plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Cijena po dogovoru. Kontakt telefon 068-590-130, 068-590-130. Firmi In Taxi potreban vozač, uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon je 068-660-660, 068-660-660. Firmi Meat Group potreban radnik na pakovanju suhomesnatih proizvoda, posao je dinamičan i lako se uči, prethodno iskustvo nije neophodno. Dobra i redovna zarada sa odličnim bonusima za efikasnost u radu. Kontakt telefon 069-339-289, 069-339-289.
3: Oglasi, oglasi.

ciebie nad lami. Znam bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.